ont. Någonsin så går jag då kompison. Doch es ist som när ich bin. Kan av mig singen hen. Langsam krieg ich wirklich nur.